0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đi? Nàng đã kia đã lại đồ cái sạch hay đồ?
1: Ai cái đồ mà hàng vậy đó? Advertisement nam ta học kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Vẫn nàng cái đồ cái đó phang cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè? Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đồ in phải đó. Cốc chân lùi ra đồ nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đồ bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay? Sinh công sinh nhà thì nát na. Ah, ahel nha, mấy cung tinh nát na riba. Sangai channel hai ba amaga nè, kangla channel hai ba amaga ani lai ne bani po hujik tia.
1: Oh, mamal di kia hai rak toi zano, adu ai di amaga di tali ko.
0: Is, mamal di ka su khali ma le.
1: Khan ra di kai no nang bo.
0: Lupa samri sangma da ki hauraga nè, so is maya mam su le rami doli.
1: Oh, adu ai ta raga di, khwai di ki fava option si, masina oi re ni na di khali.
0: To, oi doi ne, masina khwai di ki fava.
1: Umna maku taram na okchari. Akaswani Infal commercial section da lengshin birau adomgi paujel mioi lakha kayada yohan jage.
2: Adom namakhal madel thorum kya taviri basi Akaswani Infal FM Sangai channel degini.